Abraham ni onyankopon nante no kurem bra urade fra ne kachira ne se me ni onyankopon twie dia po nante mani na ye pa na mema mapam adam ne wontem twira ne se oyee sitiem amen.

konim diey moja disi ton kuni konim diyo konim diey ne konim obre nyina seye ho wati asi ay o ma susu ma wode ama wana wata inwo wadi konim diyo.

kabarabosi amarabosa tehata. Mese wuwu benya. Awariye numu. Asumu jiei. Wuye bonini